0: Oricare ne-ar fi convingerile politice, suntem cu toții conștienți că acest pas istoric, alegerea Parlamentului European prin sufragiu universal, a fost făcut într-un moment crucial pentru popoarele comunității. Toate statele sale membre se confruntă cu trei provocări majore, cea referitoare la pace, cea referitoare la libertate și cea referitoare la prosperitate, și pare clar că ele pot fi depășite doar dacă acționăm la nivel european.
1: Sunt cuvintele rostite de Simone Veil în 1979, când a devenit prima președintă a unui Parlament European ales direct de cetățeni. Sub conducerea ei, rolul Parlamentului European ca vocea tuturor cetățenilor a devenit și mai concret. Simone Veil a promovat democrația, a luptat pentru drepturile omului și și-a păstrat mereu certitudinea că o Europa unită este o Europa puternică. Acum, după mai bine de 4 decenii, moștenirea ei este mai importantă ca oricând. Uniunea Europeană continuă să se confrunte cu provocări care îi pun unitatea la încercare, cum ar fi tensiunile politice, instabilitatea economică și conflictele de la granițele sale sau din alte colțuri ale lumii. Pacea, libertatea și prosperitatea rămân fundamentale pentru idealurile și identitatea europeană. Ascultați o emisiune specială din seria noastră de podcasturi Istorie și Fapte. În aceste episoade vă vom relata poveștile de viață ale femeilor și bărbaților care au construit Europa, identitatea și valorile ei. Ei sunt părinții noștri fondatori. Bineînțeles, nu am putea începe această serie specială fără să vorbim despre o femeie foarte specială, Simone Veil. Adesea numită mama fondatoare a Europei, moștenirea ei depășește cu mult cadrul politic. Ea a deschis calea pentru femei în posturi de conducere și rămâne un exemplu strălucit de reziliență și curaj. Simone Veil s-a născut pe 13 iulie 1927 la Nisa, în Franța, într-o familie de evrei nepracticanți. Primii ani de viață i-au fost marcați de plăcerea de a învăța și de un puternic sentiment al dreptății, care i-a fost insuflat de părinții ei, André și Yvonne. Copilăria i-a fost curmată însă brutal de al doilea război mondial. La 16 ani a fost arestată de Gestapo și deportată în lagărul de la Auschwitz, împreună cu mama și cu sora ei. A supraviețuit ororilor din lagărele de concentrare, însă mulți membri ai familiei, inclusiv părinții și fratele la care ținea atât de mult, nu au avut această șansă. Aceste experiențe traumatizante au determinat-o să-și dedice întreaga viață drepturilor omului, păcii și unității europene.
0: Pericolul nu mai este că nu se vorbește despre Holocaust, ci că se vorbește despre el într-un mod inadecvat.
1: S-a căsătorit cu Antoine Veil în 1946 și au avut 3 fii. Din 1949 în 1953, tânăra familie a trăit în Germania, unde Antoine a lucrat pentru consulatul francez, mai întâi în Wiesbaden și apoi în Stuttgart. Acest lucru i-a surprins pe unii dintre prietenii ei, însă ea l-a privit ca pe o oportunitate.
0: Eram convinși că dacă învingătorii din 1945 nu se vor reconcilia rapid și complet cu Germania, rănile unei Europe deja sfâșiate între Est și Vest nu se vor vindeca niciodată, iar lumea s-ar îndrepta în grabă spre un nou conflict mai devastator decât cele precedente.
1: După ce s-a întors în Franța, a absolvit facultatea de drept la Paris. În 1956 a luat examenul național de magistratură și s-a alăturat administrației franceze a penitenciarelor, care făcea parte din Ministerul Justiției. Acolo a contribuit semnificativ la îmbunătățirea condițiilor din închisori și a tratamentului deținuților. În 1964 era deja directoare pentru afaceri civile și milita pentru drepturile femeilor. A luptat pentru a asigura drepturi egale pentru mame în problemele juridice legate de familie și a obținut dreptul femeilor la adopție. În 1970 a fost numită secretară generală a Consiliului Superior al Magistraturii din Franța. A avut o carieră impresionantă, în special în contextul de atunci, când femeilor le era chiar mai greu decât acum să se facă auzite în politică. Când a fost întrebată despre situația femeilor în politică, iată ce a declarat.
0: Am avut deseori impresia că sunt o femeie folosită drept alibi. Pe oriunde am mers, am auzit. Noi chiar lăsăm femeile să se exprime. avem exemplul lui Simone Weil.
1: Între 1974 și 1979 a fost ministra sănătății în guvernele conduse de prim-ministrii Jacques Chirac și Raymond Bach. În această perioadă a promovat două legi revoluționare. Prima lege, promulgată în 1974, a făcut contracepția mai accesibilă. A doua, promulgată în 1975, a legalizat avortul în Franța. A fost o decizie contestată vehement, care a expus-o pe Weil la atacuri dure. În ciuda acestor provocări, atitudinea ei hotărâtă a permis adoptarea unei legi care a fost apoi apreciată pentru impactul asupra drepturilor femeilor.
0: Nici o femeie nu recurge la avort cu inima ușoară. Ajunge să asculți ce spun femeile despre asta. Este întotdeauna o tragedie. Este și va rămâne întotdeauna o tragedie.
1: Dar contribuțiile lui Simone Weil nu s-au limitat la atât. În 1976 a interzis fumatul în anumite locuri publice și s-a preocupat de nevoile medicale ale oamenilor din zonele rurale.
0: Europa întruchipează idealul de progres.
1: În 1979, când Simone Weil a devenit prima femeie președintă a Parlamentului European, Europa încă își revenea după ororile războiului. A fost un moment cu o mare încărcătură simbolică. O supraviețuitoare a Holocaustului, o franțuzoaică, o persoană care crede în unitate, a ajuns să conducă o instituție democratică nou aleasă, menită să încurajeze cooperarea dincolo de frontiere și să se asigure că istoria nu se va repeta. Europa, aflată în plină reconstrucție, demonstra ce înseamnă un continent unit după decenii de diviziune și distrugeri. Simone Weil nu a fost doar prima femeie aflată la conducerea unei instituții a Uniunii Europene. A fost și prima președintă a unui Parlament European format din deputați aleși direct de alegători, în loc să fie numiți de parlamentele naționale. Iar ea se afla în inima acestei transformări democratice. În timpul președinției sale i-a fost acordat premiul Charlemagne, fiind prima femeie care a primit acest premiu prestigios. După încheierea mandatului, a devenit întâi vicepreședinta, apoi președinta grupului liberal din Parlamentul European, demonstrându-și încă o dată angajamentul pentru cauza europeană.
0: Niciunul dintre noi nu trebuie să uite că, într-o bună zi, poate deveni unul dintre cei oprimați.
1: În 1990, Simone Weil a fost numită în Comisia Temporară a Parlamentului European pentru reunificarea Germaniei, unde experiența ei a fost de neprețuit. Ca supraviețuitoare a Holocaustului, fostă președintă a Parlamentului European și femeie ai cărei părinți și frate au murit într-un lagăr de concentrare, a adus o perspectivă profund personală în acest proces. Dedicația ei pentru unitatea europeană se datora credinței că o Europa unită este absolut esențială pentru a preveni un nou război mondial. În ciuda pierderilor mari pe care le-a suferit în timpul războiului, nu a avut resentimente față de Germania. Dimpotrivă, a susținut decizia de a folosi reunificarea germană pentru a încuraja relațiile și unitatea dintre Europa Centrală și cea de Est. Comisia pentru Reunificarea Germaniei a inițiat două conferințe interguvernamentale, una privind Uniunea Politică și alta privind Uniunea Economică și Monetară. Cea de-a doua s-a încheiat la summitul de la Maastricht de la sfârșitul anului 1991 cu decizia de a promulga Tratatul de la Maastricht, prin care a luat ființă Uniunea Europeană. A fost marea președintă a Parlamentului European, conștiința Uniunii Europene, militantă împotriva antisemitismului și apărătoare a drepturilor omului. Mesajul ei despre femei și antisemitism este și acum de actualitate, spune Antonio Tajani, fost președinte al Parlamentului European. Simone Weil a murit în apartamentul ei din Paris pe 30 iunie 2017, la vârsta de 89 de ani. A luptat până la ultima suflare pentru pace, unitate și drepturile omului. A construit punți între diverse opinii politice, ideologii și țări. Ea întruchipează, până în ziua de azi, deviza Uniunii Europene, unită în diversitate. Acest podcast vă este prezentat de Europarl Radio, postul de radio online al Parlamentului European.

0: Alcide de Gasperi era un visionario.
1: Alcide de Gasperi látnok volt. Jövőképét azonban nem elvont eszmék táplálták, hanem egy olyan ember tapasztalatai, aki tudta, milyen érzés birodalmak állandóan változó törésvonalain élni.
2: Az Európai Parlament elnökének, Roberta Metsolának a szavai egy olyan politikus képét festik le előttünk, aki a sokarcú Európa békés egyesítéséről álmodott. Ön a Történelem a tények tükrében című sorozatunk külön kiadását hallgatja. A sorozat epizódjaiban olyan jeles személyiségeket mutatunk be, akik sokat tettek Európáért, az európai identitás és az európai értékek megteremtéséért. Ők fektették le az Európai Unió alapjait. Alcide de Gasperi a 19. század második felében született az osztrák-magyar monarchia, főként olaszok lakta vidékén. Elkötelezetten harcolt a fasizmus ellen. 1943-ban megalapította az olasz kereszténydemokrata pártot. A II. Világháború után az olasz köztársaság első miniszterelnökeként 1953-ig vezette az országot. Konrad Adenauerrel és Robert Schumannal együtt szállt síkra az európai egységért. Gazdag örökségéhez tartozik az a gondolat, hogy a nemzetek és az egyes emberek csak nyerhetnek az összefogással.
1: Trento megyében egy határok és hágók által szabdalt vidéken született. Átélt egy teljes korszakváltást. Jövőképének nem szabtak határt országok és történelmi korok, így álmodhatta meg az egységes Európát, egy óriási közös vállalkozást, amely erőt kovácsol a sokféleségből.
2: Alcide de Gasperi 1881. április 3-án született a hegyekkel borított Trentino Dél-Tirol tartományban, amely akkoriban az osztrák-magyar monarchia része volt. Szegény, mélyen hívő katolikus családban nőtt fel. 1900-ban otthonát elhagyva Bécsbe költözött, hogy bölcsészetet tanuljon az egyetemen. Itt aktív tagja lett a katolikus diákmozgalomnak.
1: A diploma megszerzése után visszatért Olaszországba. Újságíróként dolgozott egy trentói katolikus lapnál, és tevékenyen küzdött a helyi olasz kisebbség jogaiért. Amikor 1918-ban az osztrák-magyar monarchia felbomlott, Trentót Olaszországhoz csatolták. Egy évre rá de Gasperi társaival együtt megalapította az olasz néppártot. 1921-ben parlamenti képviselővé választották.
2: Az elkövetkezendő években a fasiszták Mussolini vezetésével átvették és bebetonozták maguknak a hatalmat az országban. 1926-ban minden politikai párt, köztük az olasz néppárt működését is betiltották. A pártvezetőket száműzték a politikai életből, sőt, többüket az országból is. De Gasperit 1927-ben letartóztatták, és 4 év börtönbüntetésre ítélték. 11. Pius pápa közbenjárásának köszönhetően azonban 1,5 év után kiszabadult. Az ezt követő 14 évben a Vatikán könyvtárában dolgozott. Ez idő alatt arra kereste a választ, hogy hogyan egyeztethetné össze az általa vallott keresztény értékeket a politikai szerepvállalással. Így írta meg Gondolatok az újjáépítésről című művét, amellyel lerakta az 1943-ban titokban megalakult kereszténydemokrata párt alapjait.
1: A fasizmus bukása után az újonnan létrejött párt élére állt. 1945-től 1953-ig ő volt az ország miniszterelnöke. A nevével fémjelzett korszakban Olaszország irányítása új alapokra került. Ennek fontos része volt az új köztársasági alkotmány, az erősebb demokratikus intézményrendszer és a gyors gazdasági fellendülés. Szavazati jogot kaptak a nők, megindult a lakhatási és földreform, Dél-Olaszországban fejlesztések és energetikai beruházások kezdődtek. De Gasperi sokat tett a nemzetközi együttműködés előmozdításáért. Úgy vélte, hogy vissza kell tenni Olaszországot a világtérképre. Az 1946. augusztus 10-i párizsi békekonferencián ő képviselte hazáját. Olaszország innentől fogva újra a nemzetközi közösség elismert tagja lett.
3: prendendo la parola in questo consesso mondiale.
2: Ahogy itt most átveszem a szót ezen a nemzetközi fórumon, úgy érzem, hogy szívélyes fogadtatásuk ellenére minden ellenem van. Elsősorban régi ellenségi mi voltom miatt érzem magam védekező szerepben, valamint amiatt a tény miatt, hogy azután hívtak ide engem, hogy az önök kiválóságai hosszú és fáradtságos vita után már megállapodtak egymás között. De Gasperi azon munkálkodott, hogy Olaszország része legyen az Egyesült Államok Marshall tervének, és csatlakozzon a NATO-hoz. Mindezt akkor, amikor Olaszországban még mindig Nyugat-Európa egyik legnagyobb kommunista pártja működött.
1: De Gasperi megértette, hogy Olaszország jövője Európa jövőjének megteremtésén múlik. Egy olyan jövő megteremtésén, amely képes szakítani a múlttal. És ez sikerült neki. Megértette, hogy kompromisszumokra van szükség, de nem olyanokra, hogy azokhoz engedni kelljen az általa és a ma mindannyiunk által vallott értékekből.
2: E jövő megteremtéséhez járult hozzá akkor is, amikor szót emelt Németország újbóli integrációja mellett. Konrad Adenauer nyugat-német kancellárral és Robert Schuman francia külügyminiszterrel együtt tevékenyen kampányolt az európai egység mellett. Határmenti régióból származó, fasiszta hatalmak által üldözött államférfiak lévén hármójuk számára egyértelmű volt, hogy az évek óta tartó háborúskodásnak a határok lebontásával lehet véget vetni.
1: De Gasperi támogatta a Schuman nyilatkozatot és az annak nyomán létrejövő európai szén- és acélközösséget, és pártolta a közös európai védelempolitika gondolatát. 1951-ben Strasbourgban az Európa Tanács közgyűlése előtt francia nyelven beszélt az európai védelmi közösség fontosságáról.
2: Ha anélkül hangoljuk össze a közigazgatási rendszereinket, hogy lenne egy, a nemzeti érdekeket összefogó, kikristályosító és egy magasabb egységbe emelő központi hatóság által irányított magasabb szintű politikai akarat, azt kockáztatjuk, hogy az európai projekt ridegnek és élettelennek tűnik majd az egyes nemzetek dinamizmusa mellett.
4: Paris, sans chaleur, sans vie idéal.
1: De Gasperi szilárdan hitte, hogy az Európa pártiság békét és demokráciát hoz a kontinensre. Olyan egyesült Európában hitt, amely nem lép az egyes államok helyébe, hanem teret ad számukra egymás támogatásához és erősítéséhez.
2: Határmenti térségből származó, a fasizmust és a kisebbségi létet egyaránt megszenvedő politikusként a saját élettapasztalataink keresztül ébredt rá arra, hogy a háború okozta sebeket begyógyítani és a jövőbeli viszályokat megelőzni csak egységes Európával lehetséges. Ennek valóra váltásához szorosan együttműködött Schumannal és Adenauerrel, az Európai Unió két másik megálmodójával. 1954-ben hunyt el, így álmának teljes megvalósulását már nem láthatta. Alcide de Gasperire ma is az európai integráció történetének egyik meghatározó alakjaként gondolunk. Szellemi öröksége napjaink Európai Uniójának értékrendjében és intézményrendszerében is visszaköszön.
1: Alcide de Gasperi ezt az Európát látta maga előtt. Egy olyan Európát, ahol a határok nem szabnak gátat az ambícióknak, ahol az együttműködés általános jólétet eredményez. Egy olyan Európát, amelyet tovább kell építenünk az utánunk jövők számára. Egy értékeken alapuló Európát, amely megoldásokat kínál. Emlékezzünk rá ma és minden nap. Azt kívánom, hogy legyünk méltók az örökségéhez, és váltsuk valóra az álmát.
0: Realizzeremo la sua visione.
2: Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók webrádió szolgáltatásunk a European Radio weboldalán.
5: Köszönöm. ne gândim la Parlamentul European, ne imaginăm de cele mai multe ori deputații europeni care votează în hemiciclu. În realitate, aceste voturi nu au loc decât o dată pe lună, în perioadele de sesiune. Dar ce sunt aceste perioade de sesiune și cum se desfășoară ele? În fiecare lună, cu excepția lunii august, Parlamentul se reunește timp de 4 zile în plen la Strasburg. Pentru fiecare astfel de perioadă de sesiune se stabilește un program, așa numită ordine de zi. Se organizează regulat și perioade de sesiune suplimentare, care au loc însă la Bruxelles. Reuniunile în plen reprezintă etapa finală a activității legislative pe care deputații europeni o desfășoară tot anul în comisiile parlamentare sau în grupurile politice. Ele sunt și momentul în care parlamentarii europeni participă la luarea deciziilor în Uniune și își exprimă opiniile în fața Comisiei Europene și a Consiliului. Tot cu această ocazie, ei pot adresa și întrebări Comisiei și Consiliului în intervalul rezervat în acest scop, așa numitul timp afectat întrebărilor. În perioadele de sesiune, Parlamentul poate decide să se exprime pe orice subiect pe care îl consideră important. El poate și să solicite Comisiei Europene să facă o propunere pe o temă care îi se pare că trebuie abordată. Deputații europeni primesc regulat personalități în hemiciclu, cum ar fi șef de stat, avertizori de integritate sau militanți. Dar activitatea din plen este consacrată în primul rând dezbaterilor și voturilor. Acestea vizează diverse tipuri de texte, în funcție de tema abordată și de procedura legislativă căreia îi aparțin. Să menționăm, de pildă, rapoartele parlamentare privind propunerile de texte legislative ale Comisiei Europene. Textele sunt așadar supuse întâi unei dezbateri în plen. Timpul afectat luărilor de cuvânt, care este de obicei foarte scurt, depinde de numărul deputaților care au solicitat să intervină. Spre deosebire de voturi, care durează de obicei puțin, dezbaterile pot să dureze chiar și câteva ore atunci când numeroși deputați doresc să ia cuvântul. Aceștia se exprimă cel mai adesea în limba maternă, iar aici intervine rolul interpreților, care asigură interpretarea simultană în celelalte limbi oficiale ale Uniunii Europene. După dezbateri urmează votul. În timpul votului privind un raport parlamentar, ca să revenim la exemplul nostru, deputații pot modifica textul prin amendamente, dacă doresc să elimine, să reformuleze, să înlocuiască sau să adauge conținut. Ei votează întâi fiecare amendament separat, înainte de a vota întregul text astfel modificat. Ritmul în care se votează este destul de rapid. Uneori, sute de amendamente sunt votate unul după altul. Contrar ideilor preconcepute, deputații votează cel mai des prin ridicarea mâinii, iar președintele de ședință este cel care constată că s-a întrunit o majoritate a voturilor. După cum v-ați dat seama, este extrem de important să nu greșească. De aceea, dacă are și cea mai mică îndoială, președintele de ședință cere un vot electronic pentru a obține rezultate precise. În plen, Parlamentul European adoptă cel mai des deciziile cu majoritatea absolută a voturilor exprimate, adică mai mult de jumătate din voturile exprimate. Pentru ca rezultatul votului să fie valabil, este necesar să se atingă cvorumul, ceea ce înseamnă că cel puțin o treime dintre deputați trebuie să fie prezenți. Dacă președintele de ședință constată că nu s-a atins cvorumul, votul se amână pentru următoarea ședință. După ce textul a fost votat, deputații pot lua din nou cuvântul pentru a explica opțiunea lor sau pe cea a grupului din care fac parte. Și Comisia Europeană poate să reacționeze la rezultatele votului și să își prezinte concluziile. Bineînțeles, în plen se petrec mult mai multe lucruri pe care ar fi imposibil să le rezumăm într-un singur podcast. De exemplu, tot aici se adoptă și calendarul anual al lucrărilor parlamentare. El stabilește săptămânile în care se reunesc comisiile parlamentare și, respectiv, grupurile politice. Vestea bună e că toate dezbaterile sunt transmise în direct pe site-ul Parlamentului European. De asemenea, Parlamentul este deschis vizitatorilor în perioadele de sesiune. Cei mai curioși se pot chiar așeza câteva minute în hemiciclu pentru a urmări în direct ce se întâmplă acolo. este o modalitate ideală de a afla mai multe despre felul în care decurg sesiunile în plen și de a înțelege ce înseamnă democrația în acțiune. Această emisiune vă este prezentată de Parlamentul European. Puteți asculta mai multe podcasturi pe Europarl Radio. De pe țărmuri până în adâncuri, oceanele sunt pline de forme de viață. Ele găzduiesc mii de specii marine, de la plancton microscopic la cea mai mare creatură de pe pământ, balena albastră. Toți depindem de oceane pentru a supraviețui. Mulți dintre noi nu ne dăm seama însă cât de importante sunt oceanele și uităm adesea că ele sunt, în bună măsură, sursa hranei pe care o consumăm și a oxigenului pe care îl respirăm. În plus, oceanele ne reglează clima și ne oferă un mediu unic pentru diverse activități economice și de agrement, cum ar fi pescuitul sau scufundările, pe care le practicăm nu doar din necesitate, ci și pentru că ne fac plăcere. Deși oceanele pot părea vaste și invincibile, sănătatea lor și, ca atare, sănătatea noastră depind de un echilibru natural delicat care este în prezent amenințat. Ascultați emisiunea Ridicarea ștachetei, o legislație mai bună. În podcastul de astăzi vom afla ce măsuri adoptă Uniunea pentru a proteja oceanele. Cui îi aparțin oceanele? Nimănui și tuturor. Se consideră că oceanele fac parte din patrimoniul comun al umanității, ceea ce înseamnă că niciun stat nu poate pretinde că îi aparțin sau că are suveranitate asupra lor. Țările au însă dreptul să folosească resursele din ocean aflate în zona lor economică exclusivă, o zonă care se întinde de-a lungul coastei lor până la 200 de mile marine în larg. În acest perimetru, ele pot explora, pot extrage și pot gestiona resurse naturale, cum ar fi peștii, petrolul și gazele. Dincolo de zonele economice exclusive, se află Marea Liberă. Ea acoperă circa 2/3 din oceanul planetar și reprezintă 95% din habitatul total al planetei ca volum. Pentru a înțelege de ce trebuie să protejăm oceanul, este esențial să vorbim despre Marea Liberă. Cea mai mare parte a ei este rece și întunecată, cu niveluri extreme ale presiunii submarine, motiv pentru care oamenii nu au reușit să exploreze o mare parte din ea. Conform legislației internaționale actuale, fiecare stat este liber să navigheze, să pescuiască și să facă studii științifice în Marea Liberă. Această lipsă a unei protecții oficiale a făcut ca Marea Liberă să fie vulnerabilă în fața exploatării excesive, ducând la pierderea unor specii și la deteriorarea unor ecosisteme. Vestea bună este că se iau măsuri pentru a schimba această situație. Nu se poate da un răspuns simplu la întrebarea cui îi aparțin oceanele. Însă Organizația Națiunilor Unite a încheiat în 2023 un pact obligatoriu pentru a proteja 30% din suprafața oceanelor lumii până în 2030. Așa numitul Tratat privind Marea Liberă este primul instrument internațional cu caracter juridic obligatoriu care protejează oceanele în zonele aflate dincolo de limitele naționale. Cunoscut și sub denumirea de Tratatul privind biodiversitatea marină în zonele din afara jurisdicției naționale, el a fost adoptat prin consens și întâmpinat cu ovații la reuniunea Organizației Națiunilor Unite, care a avut loc la New York în 2023. Președinta Conferinței Interguvernamentale, Rena Lee, a salutat încheierea acordului, după mai mult de un deceniu de negocieri, cu următoarele cuvinte.
6: Good evening, ish.
5: Bună seara, doamnelor și domnilor! Vasul a ajuns la țărm. Uniunea Europeană și țările sale membre au fost mereu mari susținători ai tratatului. Având convingerea că nicio țară nu poate să protejeze singură oceanele, Uniunea a sprijinit ferm eforturile colective ale Organizației Națiunilor Unite menite să protejeze oceanele și să încurajeze cooperarea internațională. Conform tratatului privind Marea Liberă, în anii următori vor fi stabilite noi zone marine protejate. țărilor le revine acum sarcina să propună astfel de zone protejate pentru a conserva regiunile cu cea mai mare diversitate din Marea Liberă. De pildă, insulele Azore și insulele Canare sunt renumite pentru viața marină bogată, care include cetacee precum balenele și delfinii, alături de păsări marine și ecosisteme marine de adâncime. Deși există deja câteva zone marine protejate, aplicarea legii și protecția cuprinzătoare sunt adeseori insuficiente în aceste regiuni și în alte regiuni marine din Europa. Tratatul va asigura și că resursele marine sunt distribuite echitabil între țări. De exemplu, dacă Portugalia va permite Spaniei să pescuiască în apele sale, ea ar urma să primească un procent corect din profitul astfel realizat de Spania. Documentul garantează, de asemenea, că rezultatele cercetărilor științifice realizate în aceste zone sunt comunicate și țării care a permis accesul în apele sale. Tratatul privind Marea Liberă a fost semnat de peste 90 de țări membre ale Organizației Națiunilor Unite și trebuie să fie ratificat de cel puțin 60 de țări pentru a intra în vigoare până în 2025. Când protejăm oceanele, ne protejăm pe noi înșine. Prin tratatul privind Marea Liberă, Uniunea a făcut un pas crucial pentru a se asigura că ne protejăm resursele din oceane și le folosim sustenabil. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și-a încheiat discursul ținut în 2022 la summitul One Ocean de la Brest, din Franța, cu aceste cuvinte.
7: Ladies and gentlemen, the ocean is immense, restless and wild.
5: Doamnelor și domnilor, oceanul este imens, agitat și sălbatic, iar când stăm pe țărmul lui ne simțim umili, mici și impresionați. Dar reuniți astăzi aici, la Brest, devenim conștienți de imensa putere și de imensa responsabilitate pe care o avem, noi, omenirea, față de generațiile viitoare. Prin urmare, să gândim pe termen lung, în perspectivă și la scară largă, fiindcă misiunea noastră e la fel de vastă ca oceanul. Vă mulțumesc!
7: Many thanks.
5: Puteți asculta mai multe podcasturi pe Europarl Radio, postul de radio online al Parlamentului European.
8: Maria Corina Machádová a Edmundo González Urrutia získali Sacharovovu cenu za svobodu myšlení za rok 2024. Vůdkyně demokratických sil ve Venezuele Maria Corina Machádová a nově zvolený prezident země Edmundo González Urrutia, kteří zastupují všechny Venezuelany bojující doma i v zahraničí za obnovení svobody a demokracie ve své zemi. Machádová vyhrála v roce 2023 opoziční primárky, které jí měly umožnit kandidovat v prezidentských volbách v roce 2024 za celou demokratickou opozici. Poté, co jí venezuelský režim svévolně zakázal zastávat veřejnou funkci, se opozičním kandidátem stal právě Urrutia. Před volbami v červenci 2024 došlo k rozsáhlým represím. Některým osobám bylo zakázáno zastávat politické funkce, jiné byly zatčeny a došlo také k porušování lidských práv. Úřadující venezuelský prezident Nicolás Maduro se prohlásil vítězem voleb, ale jeho vítězství zpochybnili nezávislí pozorovatelé, včetně zástupců OSN. Evropský parlament pak v září 2024 uznal legitimním prezidentem Venezuely Edmunda Gonzálese Urrutiu. Během protestů a politických represí se Maria Corina Machádová v obavách o svůj život uchýlila do ústraní. Dne 2. září tohoto roku vydal venezuelský soud na Urrutiu zatykač, což mezinárodní veřejnost odsoudila. Přestěhoval se poté do Španělska, kde mu byl udělen azyl. Dalšími dvěma finalisty byly Izraelská asociace Women Wage Peace a Palestinská asociace Women of the Sun a jejich spoluzakladatelky Yael Admiová a Rim Hadžádžerová, které usilují o mír na Blízkém východě, a dále pak azerbajdžánský akademik a protikorupční aktivista Gubat Ibadoglu, který byl zatčen v roce 2023 poté, co kritizoval praktiky v ropném a plynárenském průmyslu ve své zemi a založil charitativní organizaci pro navrácení odcizených veřejných zdrojů. Sacharovovu cenu za svobodu myšlení uděluje Evropský parlament pravidelně již od roku 1988. Cena je udělována jednotlivcům a organizacím hájícím lidská práva a základní svobody. Nese jméno sovětského fyzika a politického disidenta Andreje Sacharova a je spojena s finanční odměnou ve výši 50 000 eur. Tento podcast je k dispozici ve všech 24 úředních jazycích Evropské unie. Další podcasty si můžete poslechnout na Europarl Radio, internetovém rádiu Evropského parlamentu.